0: Du her, det har u det jo, giv det dig. Mig på gærtur, giv fit i dig her. Det er jo i dit dig, og det er til over, du er.
1: Realize two things that you aren't doing anything for.